Baruko kumutwumviriza muri hagiye atandukanye ijambo ry'Imana ririko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri kumutwumviriza mushobora kuba mwonatwandikira kuri zino nimero zikurikira 66 2277 77 mutwandikire imitwaro yanyu mutwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kuri no samirizi

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahizaniye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe munyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe munyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ivyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina canke se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ivyo bibazo bigusungereje nanje ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze itandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa n'uwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza murumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

Reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga ntahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni ntahe itubwira ati pastor mfise icyo noguha ngo pastor sifise icyo noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi mu yindi si Hallelujah. Go na. Aratubwira ati ngo nukuri ndumva numengo ndi mu yindi si ngo ndaronka amafaranga ariko simbona aho aca. Rero ngo ndagusaba ngo unsengere Imana ingirire neza. Imana ikugirire neza nanjye ndavuga nk'intumwa Yesu Kristo mu gishingo cyayo iyo mwemwe inyatsi iguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Karirimbo kiza karimo amajambo meza katubwira ati ngo uramagije Yeshua Yeshua.

ukwinge n'Imana yagiye ikora giyeshe cyubahiro bano muri komera twumviriza nimba mufise icyo Imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaza wa mugwanizi kugira ngo dushingire naho Imana icyubahiro kigaguma ari cy'Imana bano muri komera twumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komera twumviriza muri Mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho Mukamenge tubagiye mama Pasteur mama

Ijambo ry'Imana aho ubutumwa ari bwinshi cyane akaririmbo keza karimo amajambo menze katubwira ati ngo Eloi Eloi Alpha nacho utazogira akaririmbo keza katubwira ati ngo mana nacho utodukiza dukomeza kuba tuko nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye Shalom Shalom nanje nashaka ko munsengera ndagwaye umutwe urandembeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kirini dukora akazi ariko nitwigira dutera imbere ngo bamukoze cyane ndi Belize mugahe murakoze cyane Belize imani kugirie neza Karirimbo kizi katugira yuko duhagijwe na Yesu Kristo Yeshua El Shaddai uraduhagije Akakaririmbo rikanda ndakifurize urubavugwa gwanata aho ruringa isororezo imani guhaze mama Dokumense kubati kuna gira ibihe byiza reka kano karirimbo ndagature umuyobozi mukuru wino samirizi Tutubagiye abamenyesha makuru bakora kuri no samirizi Imani bagirire neza cyane. Dukomeze tukuba tunasoma ubutumwa bwanyu. Shalom, shalom, di niera imana ime kuba. Aha.

0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

0: Bakunzi imbonesha kure y'ibyiza by'i Burundi RTBB muri ko muradukurikirana ku buhinga bwa none, yaba kuri Facebook, yaba kuri Instagram cyangwa YouTube, wandika Radio Televiziyo Burundi byiza ugaca ubona ibiganiro byacu. Karibu rero kaze muri kino kiganiro tugire tubahe ikiganiro ni hindura mpindure duhindure ingendo maze dutere imbere. Mushikirizwa na jewe Alexi ni mubona uno munsi rero tukaba tubibafitiye ibishasha. Imbere yuko dutangura tumanze tubamenyeshe yuko Radio Televiziyo Burundi byiza ibaha akanya ko kumenyekanisha ibyanyu. Mbere reka tuce tumanza tubacishitse ko gatonyi.
1: Mbwira uyikuye mbwira yudita simbagane kuyigura yiteguriye gutera
2: icyo si kibazo
3: muvise cyo mubatsa andika cyane mwakure kuri
1: 79 ijana na 98 292
3: cyane
1: 62 3 83
4: 83 wacye ageze.
0: Nuko rero mwumvise rero abarinyi leta ntiyabibagiye eka nabikorera utwabo, murumva yuko bashishikara barazana bishasha kugira ngo ubuhinga canke umufuko wose uronke amafaranga nayo umuntu wose uronke icyo ufungura. Tujije rero kuri kino kiganiro cyacu, ikiganiro nababwiye ko ari hindura mpindure duhindure ingendo dutere imbere. Mukibano rero, mukibano murazi yuko abantu bashobora kurenganya abantu babimenye cyane ugasanga babigira nkana mbere ugasanga bamwe nibatahura igituma bari ku isi kumbu no munsi ushobora kubura umuntu ukomeye ejo ugasanga byarahindutse cyane ugasanga kubura umuntu ufise amafaranga ejo ugasanga ewana yarahiye kera cyane bigahinduka ukundi ugasanga uno munsi uri umuntu mutonyi abantu benshi batakwiyumvira ko wogera hari aho cyanye ahantu mugabo ejo ugasanga ni wewe bunamira. Nuko rero igituma nzanye bino nuko dushaka kuvuga kuri kubijyanye n'ingendo kuba ku isi mu kwitonda. Tuza gufatira ku ruririmbo umuririmbyi yaririmbye avuga ati kuba ku isi ni ukwitonda. Muri kino kiganiro rero sindi jenyine, ndi kumwe na mugenzanje
5: Debohana Kiyisumba.
0: Tukaza kuganira ku bijyanye kuba ku isi ni ukwitonda dushimikiye ku ndirimbo bise kuba ku isi ni ukwitonda mu kibano aho ubaye ngo ni ukwitonda. None Debora nta kisumba, iyo ndirimbo wari umaze kuyumva?
5: Iyi ndirimbo nari maze kuyumva cyane rwose, nakuze ndayumva ariko sinari bwamenye umuririmbyi yashoboye kuyiririmba, baba ababyeyi barayiririmba nanje nkumva karangyohe cyane.
0: Mukubura munzi wayiririmbye?
5: Ubu ndamunzi cyane rwose.
0: Bisigura ko nawe uhora uyumviriza.
5: Ndayumviriza.
0: Noneho tubwira umuririmbyi yaririmbye ino ndirimbo.
5: Iyi ndirimbo kuba ku isi no kwitonda yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Femido Jaba. Yego.
0: Bamutazira gute?
5: Marechal bamutazira Marechal.
0: Bakunzi bimbonesha kure y'ibyiza by'i Burundi muri ko muradukurikirana, murumva yuko tugiye kuganira kuba ku isi no kwitonda dushimikiye ku ndirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi Femido Jaba batazira Marechal. Tukaba rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imibereho y'abantu n'ukuntu twohindura ingendo. Uhindure mpindure duhindure.
5: Ego.
0: Nuguhanura na kugira ngo tushure gushika kuri ya mbono kazoza canke na utere imbere canke wundi utere imbere canke twikebuke mu mibereho yacu. Dushimire bwa mbere na mbere Femido Jaba Marechal Sengiyumva Felicien Minane avuka muri komine Isare intara ya Bujumbura yashoboye kuririmba ino ndirimbo tugire tuvuge tumusabe rero nawe nyene ahari aca duzi ikiganza adupepere ahari mu hose ndazika atwumva nizera ko mu misi imbere canke mu myaka izokurikira canke bishobotse ubuhinga bwa none bukadushobokera tuzomutuma ko nawe atugira igituma yashoboye kuririmba indirimbo iyo byavuye ukumva ko indirimbo ishobora kugira akanovera indirimbo imaze nk'imyaka irenga 10 muga ikaguma ifisa akanovera umenga nishasha mitima y'abarundi.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.